Ben der Mann, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal, Kabul ja mal,